la final, jo simt că puteți mai mult. Așa-i? Așa-i sau nu-i așa? Ok, așa.

0: Fantastisch, aber zu ihm.
1: Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred.

vine momentul ăsta. O să vă rog să aprindeți un beculeț, o luminiță, să stingem lumina în sală, vă rog. Și vrem scaunele să se lumineze. Văd lumini sus, văd și aici în partea asta. Haideți că putem să luminăm toată sala.